0: Jeszcze dwa. Jechać mi się kolano.
1: A to nie jest takie głośne. Weź mi na wrogę.
0: No to ładnie. A się już?
2: Pan Rekonur!
3: Smeller bra her på Akershus festning nå, og det står en haug med folk her og filmer. Det en veldig høytidelig stemning. Flere av de som representert her står altså I stram jakt. I en slags sånn æresposisjon. Dette gjøres jo for å hedre den avdøde kongen.